0: Hola, soy el congresista Gabe Evans. Como nieto de inmigrantes mexicanos, sé que nuestras familias trabajan duro todos los días para salir adelante. Por eso, estoy luchando para bajar el costo de vida, crear más empleos y ofrecer mejores oportunidades para las familias. Yo sé de primera mano que cuando una familia puede trabajar, ahorrar dinero y darle un mejor futuro a sus hijos, el sueño americano sigue vivo. Pagado con fondos oficiales autorizados por la Cámara de Representantes.
1: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Nos reunimos en comunidades de todo el país para recordar y honrar, para celebrar y apoyar, para iluminar la noche. Acompáñanos mientras alzamos nuestras linternas. Somos Blood Cancer United y visualizamos un mundo sin cáncer en la sangre. Iluminemos la noche juntos. Encuentra tu evento local en lightthenight.org. Eso es lightthenight.org.
6: ¿Te lesionaste en el trabajo o manejando tu camión? No esperes a quedarte sin sueldo y sin ayuda. Llama a Frank Azor. Su equipo habla español. Está disponible 24/7 y pelea por la compensación máxima y sin importar tu estatus migratorio. Por más de 40 años, el brazo fuerte ha ganado grandes casos para nuestra comunidad. Incluso consiguió $320,000 para un cliente lesionado en el trabajo.
7: ¿Choque?
8: ¡Cheque!
7: ¡Ya!
6: Llama al 303-800-0000.
9: La pequeña Cypress de 8 años terminó su tratamiento en St. Jude. Ahora puede hacer planes en lugar de pensar en el cáncer.
10: Not gonna act like a panda.
9: St. Jude ha ayudado a que la tasa de supervivencia general del cáncer infantil en Estados Unidos pase del 20% a más de un 80%. Ayudemos a que más niños puedan simplemente ser niños. Visita stjude.org/español. Finding cures. Saving children.
11: ¿Buscas tu próxima aventura gastronómica? Descubre Aurora Eats, donde el mundo, en una ciudad, cobra vida a través de la comida. Aurora es hogar de más de 500 restaurantes y mercados locales que ofrecen sabores auténticos de todo el mundo. Ya sea que tengas antojo de comida casera o quieras probar algo completamente nuevo, Aurora Eats es tu pasaporte al sabor. Visita auroraeats.org y explora el mundo un bocado a la vez.
12: ¿Eres padre de un niño ciego? La National Federation of the Blind sabe que la ceguera no tiene por qué detener a tu hijo. Tu niño puede convertir sus sueños en realidad con apoyo, educación y tutoría. Sabemos que es así ya que somos padres que lo hemos logrado. Visítanos en nfb.org o nopbc.org para que conozcas cómo podemos ayudarte a ti y tu familia. National Federation of the Blind. Vive la vida que quieres.
13: Colorado, es hora de llevar el reciclaje al siguiente nivel. Sigue Reciclando Colorado te ofrece más servicios en la acera y centros de entrega, de las montañas a las praderas. Guías de reciclaje tan claras como nuestros cielos, para que sepas dónde va cada cosa. Y el precio, gratis, como ver borregos en la I-70. Mereces un sistema de reciclaje tan confiable como tu abrigo favorito. Y te lo vamos a dar. siguereciclando.org/colorado.
7: Cuando te diagnostican con la enfermedad de Parkinson, las cosas se ponen muy reales.
8: Y la Fundación Parkinson tiene respuestas reales. Visita parkinson.org/español o llama al 1-800-473-4636, opción 3.